0: Fairplay. Време е за спорт.
1: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ли се вече?
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метрон.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.

0: Стен втори, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Metronome.

0: Metronom.
1: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
4: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
5: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
4: и възможност за работа при нашите партньори
5: EVN,
4: електроенергийният системен оператор
5: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
4: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
5: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
4: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
5: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
4: Изберете своето бъдеще днес!
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
8: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
3: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събуди ли се вече?
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Метроном. Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
1: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038 60 220.
2: Финансово-стопанска гимназия Танас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет.
3: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година за професиите банково и за страхователно-осигурително дело, професия електронна търговия, маркетинг и реклама, професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес, професия митническо обслужване.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио
0: Метроном.
3: Got my attention, my new obsession.

0: Metronom.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Траковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
3: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите:
4: маникюр, педикюр, грим,
5: козметика и медицинска козметика,
4: IPL и фотоепилация,
5: масажи и спа терапии.
3: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
5: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
3: За контакт 0878 010171. Козметичен център Принцес.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕТ с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕТ.
2: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
2: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
1: и възможност за работа при нашите партньори
2: EVN,
1: електроенергийният системен оператор
2: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
1: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
2: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
1: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
2: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
1: Изберете своето бъдеще днес.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готерия студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.
6: Club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and we talk slow.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
4: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас! Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
5: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Feliz. Felicidades. Yeah, that's right.
1: Моля те, сложи си колана. Хората се чупят лесно.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет. Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
4: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
5: Кафе.
6: Ароматно.
5: Горещо.
6: Възбуждащо.
7: Магазини за кафе. Калина.
6: Събуди ли се вече?
8: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном.

0: Metronom. Върки – инструменти за майстори. Върки. С Върки всичко ти спори. Върки.
1: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Окей.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
1: Плаза.
2: Окей.

0: Сен Втори, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Метроном.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение с

0: на cambo-shop.com. Камбо.
1: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес!
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo gurešto.
2: Caliente. Caliente. Jedno radio show na DJ Pedro. Gutejrije studio i radio metronom.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Косикте си, добър ден.
0: 66-66.
2: Бързи, точни и вежливи.
0: 66-66.
2: Класик такси. Винаги на време.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
4: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном.

0: Metronom.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо. Метроном. I need a drum. I want.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес!
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Не блинувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕД.
3: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Окей.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
1: Плаза. Плаза.
2: Окей. Окей.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет.
5: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
3: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Metronom.
2: I guess I'll try cooler again.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.

0: Климент II, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: ММ. Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ. Електронна защита ММ Хасково.
5: ММ. Електронна защита Хасково. ММ. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
7: Метроном.

0: Часът е 16. Фейерплей. Време е за спорт.
1: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Фейерплей.
1: Ще говорим за спорт.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Свърки, инструменти за майстори.
1: Свърки,
0: свърки, всичко ти спори. Свърки.
2: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
4: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
5: Метроном.
6: Fairplay. Време е за спорт.
7: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
6: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
7: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
6: Fairplay. Fairplay.
7: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play.
0: Fair Play. Новините от спорта. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен Никола Лилов веднага след финала на световното по футбол вчера. Испания стана новият шампион по футбол в света, след като за втори път в историята си триумфира с най-великия трофей в тази игра. В финала на Мондиал 2026 иберийците надвиха досегашния първенец Аржентина с 1 на 0 след продължения. Отново 1 на 0, отново след продължения. Отново футболист на Барселона носи световната титла за Испания. Подобно на Андрес Иниеста през 2010 на финала в Южна Африка срещу отбора на Нидерландия, тогава в 116-та минута с гол на Андрес Иниеста. 1 на 0 и титла за Испания, сега 1 на 0 в продълженията с гол на Феран Торес и титла отново за Испания. Именно резервата Феран Торес реализира паметния гол в 106-та минута, преди това друг футболист, влязал като резерва, Нико Уилямс, му асистира. По този начин европейският шампион повтори сценария от първата си световна титла от 2010-та, когато отново стигна до попадение в добавеното време, и също така 2008-та Испания стана европейски шампион, 2010-та стана за първи път световен шампион, 2012-та отново стана европейски, сега 2024-та Испания европейски шампион, 2026-та Испания световен шампион. Да видим, живот и здраве, 2028-та, дали испанците ще могат да защитят и европейската си титла. Финалът с нощи на MetLife Stadium в Ню Джерси не оправда очакванията за битка и за зрелище, за голям футбол, за много попадения, защото аржентинците разочароваха тотално, залагайки на изцяло дефанзивен футбол. Абсурдно! Лео Меси и неговите съотборници не отправиха нито един удар до 117-та минута, докато голът на испанците падна от техния 20-ти удар такъв. На всичко отгоре, южноамериканците играха продълженията с човек по-малко, след като в края на редовното време Енцо Фернандес беше изгонен за 2 жълти картона. Чак в финалните секунди на матча Обиселесте стигна до 2 положения. Преди това иберийците бяха пропуснали няколко

0: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Метроном. Фейрплей. Време е за спорт.
3: Фейрплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
2: Фейрплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Фейрплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
2: Фейрплей.
3: Ще говорим за спорт. Фейрплей.

0: Caliente.
1: Stavo cu resto.
2: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Най-горещите латино поп и ретро хитове с мен DJ Pedro.
2: Горещото радио шоу с водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

Привет, дами и господа, как е настроението? Аз съм DJ Pedro, това е Caliente. Привет на всички, Chalk to the Beat, хубава музика, настроение. Понеделник е в дъжда, той е хубав дъждовен следобед, така е вечер. Понеделник в началото на месец февруари. Едно специално предаване. Откриваме и тая работна седмица. Привет на всички. Централен офис Пепи Вълканов, мастер мейкър, мюзик мейкър. Дидо Бояджиев е собственик на Метроном FM. И е в София. MC Джото, Black Label, вторник и четвъртък и Никола Лило, всеки делничен ден. Още в самото на нашето предаване искам да ви кажа, че предаването има продуктово позициониране. Винаги ми обичаме да се шегуваме, обичаме да създаваме атмосфера и настроение преди всичко. Където и да карате, не бързайте за никъде, бъдете търпеливи, всичко се случва спокойно, само се наслаждавайте на хубавата музика и на настроението. Иначе за отварянето на очи ще ви кажа една градация. Кога човек си отваря очи, как и защо, сравнявайки го с животинки и тем подобни. Значи след раждане очи отварят. Кравите, те ги отварят веднага очите. Котките след 6 дни отварят очи, кучетата след 10 дни, а хората отварят очи веднага след сватбата. Значи като мини сватбата, тогава проглеждат батко. Кът ги натиснат отгоре. Удри, къде ходиш, що ходи, как ходи? Това е Caliente.

Много пъти съм ви казвал, че се вслушвам в така мнението, в това, което ми пишете, това, което ми казвате. Така че привет на всички, хубав следобед, хубава вечер. Понеделник е, зареждаме и тази седмица и тъй обещаното българско предаване, като че ли му дойде времето. Поне един път на месец, само BG Sound, само хубава музика от доброто старо време до момента, антология и какво ли не. Днес нашия колега Пепи Вълканов е в траур, абсолютно заслужено. Той загуби баща си само преди един ден. Ще се поговорим малко по тази тема. Така че, Пепи, съболезнувани от името на всички слушатели и от мен специално. Чухме се още с нощ с теб по телефона. Не знам кой раздава порциите живота на този свят, ама едни се връщат от ония последен етаж до Агио в Хаско, други не се връщат. Не знам какво да кажа. Не знам. Поклонението ще е утре сутринта от 10 часа, погребението от 11. Семейство Вълканови, съболезнувани. Но при мен хумора винаги трябва да преобладава. Жена се кара на съпруга си. Ти осъзнаваш ли, вика, от колко време не сме се любили? Ето, вика, пак се захваща с неща от преди 5 години. Стига вече, стига. Откъде ги помниш и работата 5 години назад? Винаги съм се питал кой раздава порциите живот, защо на един толкова, с на друг по-малко. Няма обяснение, логично никакво. Така че, дами и господа, живота е пред нас и трябва да се живее. Започваме!

Едно предаване за всички фенове на българската музика от преди, сега и бъдеще. Дами и господа, това е Шанел. Колко пъти съм разказвал тази история? Ученичка от дървото, така наречено, жаргон. Фатимов директор, 2005 година на Слънчев бряг, абитуриентка, и до мен с Само твоите очи. Само твоите очи, Шанел.

Alô, Дуков, връзката е Иван Рилски. Ники, Дуков, българско предаване. Българско предаване. Между другото, всички предавания се записват, които излъчвам всеки ден. Не всеки ден, а понеделник, сряда и петък, който иска може да ги има. Това е БГ предаване, посветено на БГ музиката. Дуков, чуваш ли ме?

Голям фен съм на българската музика и бих правил такива предания много редовно, но както знаете, всяко едно радио има своето разрешение за работа, своя лиценз. Лиценза при нас не е само БГ музика, така че има едно радио в България, което му е позволено, БГ радио от всякъде. С удоволствие ще ви пускам българска музика винаги, защото това е нашата история, това е нашето бъдеще и настояще. Дами и господа, Шанел, само твоите очи!

Гре по време на зима и пак на море, и пак съм с тебе, и пак съм за смяна. Насо Турбо Би, Мариета, пак на море, Фит, Румънеца и Енчев. Дами и господа, summer time. Everybody needs somebody, come on.

Макар че сега тематиката трябва да бъде зима, сняг, олимпиада, ски, това, онва. Иванчо пита един японец, чиче, вика, ти колко бащи имаш вече, че? А японец е казал на майтап 5, вика, 5. А, така, вика, и си мислех. От две яйца, вика, казва Иванчо, не може да с толкова жълт, бе. Чиче, не може, Иванчо, да ходиш на училище, момче.

0: И преди първите реклами в 15, дами и господа, да живее България! Ритон!
1: Метроном!
2: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
0: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
0: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хаскол на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Метроном.
5: Каниенте.
6: Става горещо.

Вие с най-добрата българска музика бе предавана един път в месеца по ваши музикални желания, по ваши претенции. Откликвам на молбата винаги. Благодарение на Метроном FM 87.6 и онлайн в цял свят. RadioMetronom.com. Как си, амиго? Que pasa, амиго? Buenas tardes. A todo el mundo. Esa música suena así. Esa es música búlgara. Así que no se extrañan. Así suena el búlgaro, un poquito raro, pero es muy bueno, ¿eh? El ritmo es de cachondeo. Как си, амиго? Застана моята пред мен и вика: Петре, вика, помниш ли си? А вика, скоро беше за пастърва. Викам, как да не помня, миличко, помня. А вика, днес вика пастървата дойде и каза, че има хайвер. О, Петре, ко да правя, Петре! Петре! Дуков, българско предаване, Дуков! Дуков е голям фен на така, аз няколко пъти вече го споменавам от начало на предаването, на Ритон, на Здравко особено, не на Катя, защото той по жени не се заглежда, жена му ще му изкара очите, по мъже. Той е голям фен на Здравко. Пей неговия текст винаги на някога, но не сега, така че го пуснем и Джалма.

Специално за Дидо, доктора, ветеринарния доктор Дидо, имам температура, да знаеш. И купински пури от всяка... Седно съм Винету, шамана. Квартал Орфей има такъв магазин на табако. Качествен алкохол и пури всяка. И пурети. Сега будя се по едно време, будя се с махмурлук, с още пинах, бъркам джоба и намирам 100 кинта. Порадвах се на тази находка, викам, брей, къв късметлия си на Педро, 100 лева в джоба. Бъркам обаче в другия джоб и какво да видя? Разписка от банкомат за изтеглени 400, а другите 300 къде са? Ало, докторе, 300-то къде са?

Както споменах и в началото на нашето предаване, загубите са човешко нещо. Когато свикнеш да живееш с загуби, преодоляваш много неща, но оставаш празен. Защото никой не може да замени някой съществен в живота. Камо ли когато ти е родител. Пепи Вълканов, напусна ни Борис Вълканов, почетен гражданин на Димитровград, музикален педагог, композитор и дългогодишен аранжор на Забавно духови оркестър. Той е почетен гражданин на Димитровград, Борис Вълканов. Пепи Вълканов е в момента на линия. Ще те нарисувам велико парче. Пепи, кураж и сила на теб, сестра ти, на майка ти и така. Никой не е вечен на тази земя.

Даже ето сега ми се обади господин Иван Иванов, MC Джото, моят приятел и колега, приятел от детинство, и ми каза, знаеш какво се е случило с Пепи, с баща му, викам, знам, Ванка. Между другото и той загуби баща си и аз. Ние имаме някаква така зла участ с артистите, да нямаме голям шанс, смисъл такъв да жалеем много и т.н. И моя баща като почина и вечерта работех при Дон Дилян, погреба го на другия ден, пак работих тая гадна тема. Никой не оценя тези жестове, но както и да е. Така че живота все пак побеждава. За всички, които са тук между нас, е специално за Ицо Стоичков, който вчера навърши 60 години. Ицо пътувал за Франция, обаче на митницата му бавили багажа. Ядосал се и казал на митничарите, ей, шиви майката, сещате се, нали, по-български. Един от митничарите се възмутил, приближил се до Ицо и му казал, месье Стоичков, моля ви, не е така. Тук е Франция. Ние вече думи като майка и баща не използваме. Тук казваме родител 1, родител 2. Стоичков го погледнал и съскал. А, беше ви по номерата, бе. Ице, голям си! Ице, голям си! Честит юбилей!

Дами и господа, everybody needs somebody. Специално за цялата паспортна служба. Страхотни купунжи. Преди известно време бях цял екип. Шефката имаше юбилей и тя 60 години. Те набори с Стучков. Мога. Та са големи фенове на Михайла Маринова и на Любо Киров. Поздрави за цял екип там. И за Сулейманка от паспортна служба Хаско.

0: Дами и господа, 30 минути след началото понеделник.
1: Ти си нежни думи.
0: Началото на февруари. Ти си 9 февруари.

Alessia, ti sì. Песен и любов. Митко Щерев, Яна Експрес. Беге, беге, беге, само 180 минути. Едно предаване в месеца винаги задължително по ваша преценка, по ваше музикално желание. Колко много приятели имам, които са фенове на тази музика и от много време ми споделяха, абе, нямаме едно заведение в Хаско, където ние над 40 години да изъме, да се забавляваме не с нашите деца, не да има салфетки, не да има чалга, не да има барабанки. Та, нека снимаме такова заведение. Тая последната събота бях с едни зверски музиканти от София. Такова впечатление ми направиха. Значи мъже, аз се запознах по време на участието им, нямаше почти никакви хора, което е честно. И много жалко, много жалко за признание. В събота вечер хората така импровизираха. Пееха на мен, на моите колеги от персонал.

Българин е така устроен, ще му даде и последните си пари на детето си на 14, хвърля гюбеци, ери кво си, салфетки, обаче той ще седи вкъщи и... Еми ще гледа сериалите, турските, това е, турските сериалите.

ампутираната душа няма възстановяване. Когато ти взема душата и загубиш желание да излезеш, да се веселиш, да слушаш нещо хубаво или пък да отидеш на театър, на кино, то вече няма на кино, няма тя, нищо няма в Хасково. Ама хубаво ли е празен град? Кой има сега? Празни улици, празни хора. Вървят, не знаят на къде вървят, ако още вървят.

Любов. Аз те моля, остани едно култово парче от 2000-те години. Това са Момчешки свят, Груди. Мой живот. Еленко, Жорката, Автобос, диджейте. Ранчо да бос. Поздрави. Чуй ме, любов. Аз те моля.

Дами и господа, време е да посрещнем едно хубаво голямо парче за всички вас в 17.35 минути, точно тук и сега. Всички, жив съм, защото знам къде си ти.

уникален текст на Слави и Куку Бенд, какво да ви кажа, уникален текст, парчето е жестоко и е голям хит. Ти си всичко това, поредните реклами без 15, понеделник, айде!

Господа, това е Калиенте, 9 януари. 9 януари, този голям живот. Наричам те любов. Наричам те любов. Значи наследих пари, купих си къща и кола, върнах заемите, почнах собствен бизнес. Преди малко се събудих, пия кафе и плача, викам, Боже, каква съдба. Каква съдба само...

Хаско не спи, не дреме, това е положението. Колата в бара или вкъщи. Аре, топките, дами и господа. Топките, дами и господа. Няма наляво, надясно.

преди да излезе и клипа, преди да му направим и клипа. Да. По-точно това е демо версията, която е пращам на който пожелая. Тихо малко. Андрус, усещаш ли го, бе? Това е себе!

Латино стил, привкусна салса. Между другото, с нощ откриха Супер Боул в Америка. Тръмп отново е недоволен. Бад Бъни го открил на испански и той пак недоволен. Так недоволен. Тоест, Тръмп е много лошо, да знаеш. Никой не е доволен. И в туалетната да ходи пак не е доволен.

Та Тръмп пак е досън, вика, как е този сега, вика, как ще пее, вика, на испански, какъв е този език испански, тук сме Америка. Той не знае на коя земя се намира просто. Еми, ние сме българи, сме българи. Айде, за всички вас, everybody, one, two, three.

0: Агроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме.
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на елстъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Докат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Елстъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо!
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
7: Каниенте.
8: Става горещо.

0: Дъжд, дъжд и пак дъжд. Зимата вече е дъжд. Почти по нашия южен край няма сняг, въпреки че тази година така най-лошото време горе-долу се очертава тук поне до момента, но снега изчезна. Сняг няма вече в България. Ако обичате да карате сняг, трябва да отидете на Олимпийските игри в там над Милано, къде беше горе, в Италия. Това е варианта. Бабо, гледам си, вика, сметката за тока, бабиното, сметката за... Бабо! Бабо, викам, що са ти толкова големи очите му? Тя вика, гледам си сметката за тока, бе, Педро! Педро!
1: Hi everyone, you are listening Caliente every Monday, Wednesday and Friday on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you!
0: Трябва да спра да искам да притежавам нещата, които обичам, казва той. Вау! Черпе ми! Ай!

Дами и господа, здравко и катето с големите очи! Някога, но не сега. Това е истинската българска музика от доброто старо време. Аранжимент, музика. Всичко е класика в жанра от всякъде. Дами и господа, ритон! Аре, Дуков! Алу!

0: Златна БГ музика. Поздрави за Евгений и супер спирачни диско Евгений. Ей! Някога, но не сега.
1: И това ще стане.
0: И това. Ел Табаков, Остров Куба, Марков алкохол, уникален, ни боли глава и пури, уникални пури и порети. И аксесуари, страшно много, докторе. Не се беге музика, беге предаване, 9 февруари, 26-та. Всички предавания се записват, ако искате, може да ги имате, когато се пожелаете. Само трябва някой да ми пише, да ми каже.

Уникална музика, дами и господа. Докосвам те нежно и настръхвам. Чувствам те силно, страстно отвътре. Сърцето ми бие до пръсване. Отброява миговете на стая на забрава. Целувам те по косите червени, желаещи се докръстат ти, леко студени. Гаджеличкащи кожата ми, подлодяващи мозъка ми. Прониквам с очи в твоите тъмни, дълбоки води. Притискам те силно до мене и чувствам потока на чувствата, емоции, сладки, докосвани, ах, галещи, мамещи, отлитащи с душата ми. Загубвам се там някъде в чувството да те усещам, да трептиш с мен, да сме мокри, голи, диви, волни и горещи, свои, преплетени и единствено от любов, магията, която се нарича любов, дами и господа.

Дами и господа, 6 вечерта, 6 вечерта, дами и господа, това е Калиенте, българското предаване, Калиенте, 9 февруари, губе контрол, когато теб те няма!

имам един такъв въпрос. Може ли да се влюбиш в някой, без да си го виждал така налично, наживо, само чрез разговори в Фейсбук? Влюбва се, та се загубваш. Даже не знаеш кой се влюбил даже. Да отговоря така направо. Това е едно БГ предаване, единствено за вас. Един път месеца, всеки месец, по едно такова предаване. Само всички български души и надежди. Губя контрол! Губя!

един ме пита, вика, видя ли слънчевото затъмнение, Педро? Викам, не бе, правих секс, бе. Молч. А, вика, ти не си добре, Педро. Това, вика, се случва веднъж на много години. Викам, именно де, именно да го изтърва. Именно де. Всеки мой ден. Дай ми, господа, да живее България!

Тая песничка е за Хаско, нали знаете, след 6 вече сме, 18:07 минути. Моля те, ти да миниш по другия бряг, край реката, ред се тополите. Хаско! При Евгения са най-хубавите такива диско-еспирачни, като нови, като нови ласа.

Pat. Dámy a gospodá, el tabako, kačestvený alkohol. Мишо вика, што седиш во ваната, Мишо, и едеш вика кон сервис Боб. А вика, искам да направя джакузи, искам да имам барбонички.

0: Здрави, господа, да живее хубавата българска музика. А кои са тези двамата? Я да чуем. Ау. Тино и Роби. От ретрото отиваме към новото, актуалното.
1: Пак е три през нощта.

0: Metronom.
1: Върки, инструменти за майстори. Върки, с Върки всичко ти спори. Върки.
2: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
2: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Метроном.
5: Калиенте.
6: Става горещо.
7: Си за мен този свят.

мен в този свят. Уникално парче, лек февруари. Въздухът пак ще е замърсен с празни обещания за любов, за любов и лек бриз на бъчва и вино. Това е февруари, ушким бил месец на любовта, ушким на виното. Михайла Маринова и Тино. Чета коментари, докато съществуват артисти като Михайла и Тино, българската музика ще има бъдеще. Пример за достойни млади хора, които избират да не развиват таланта си в сферата на поп-фолка, защото само там са парите. Уникална песен докосва душата още от първото слушане. Чета още коментари, песента, от която знаехме, че имаме нужда, но просто не бяхме чули до сега.

Уникално парче, дами и господа. Какво да кажа? Февруари, месеца на надежда. Ако можех да те прегърна. Време е за рок, рок, рок, рок, рок, рок, рок.

Дами и господа, Данчо Караджов и компания Сигнал, може би съвсем случайно мина. Изварихте ли китарите, има ли Рок Джи? 18:22-3-4 минути. Айде, Арабаджиев, може би и всички компании сега. Айде, на здраве!

аз изгубих всичко до край. Остана моя да. Дами и господа, спасение БТР Наско, уникална музика българска. Аз не искам нищо сега. Да живее България! Айде! Рабаджиев!

Дами и господа, две-три неща, две-три неща. Те са черната овца. Ако има черни овци, нека да ги поздравим, докторе. Ало, пурите, има ли черни овци? За всички черни овци, Ахат, звезди. О, 18:30, 9 февруари.

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер,
4: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво, там сме.
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
6: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
1: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо!
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
7: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
7: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
7: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
7: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
7: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
8: Каниенте.
9: Става горещо.

Да живее българската музика, дами и господа! 9 февруари 26-та година. Всяко едно предаване, така вместо едно предаване вместо, ще бъде посветено на БГ музиката, на всички фенове, на Еленко, на Жорето и на Ел Табако Хасково, Балкан, Сакар Балкан номер 3, Пури Порети, Алкохол, Марков отлежал, някой ден и много асесуари, да? Ел Табако, дето вика Цвети Канчовска, на доктора, на доктора. Днес я след секс, тя ме пита, вика, как ще кръстим бебето. Аз завързах презерватива, викам, ако се измъкни, Дейвид Ко...

Дами и господа, рано или късно всеки мъж разбира, че света е пълен с красиви жени. Обаче той се нуждае само от една. Боже, къде му върнахте? Къде му върнахте?

0: Миро Елма, Миро Елма, дали тук сега не има някаква намеса и аз не знам. Миро Елма и повече мас, повече мор. Ако ти си отидеш, почти 7 без 10 на здраве, позволяват го и сем вече. А Еленко, Жора и Ранчо де Бос, мама Нели! Що не ми продухате охладителната система на мене, Еленко, че ползвам аз такова... Дами и господа, една стара българска поговорка. Ако по телефона ти се обади човек, който не си чувал и виждал от години на услуга ще е, да знаете, ще ви иска нещо.
1: Жена!

Еми големия Веселин Маринов, това е. Има, без него, как може да има предаване без него? 7 вечерта и то. Как ще има предаване без него? Без Веско Маринов. Ай стига, де. Ай сега по-едно горчило вино, де. Али, давай! Жена,

0: Страшно много му се кефен, страшно много му се радвам. Жоро Христов, отричан, обичан, отвърлен, приеман, майчице. Един страхотен албум. Дами и господа, с музика живея!
1: С музика живея!
0: Настръхвам, казвам ви, настръхвам, само като

Това е за цвети, кръсницата, кръсницата, цвети, розови ангели в розово Лондон, Тони Димитрова. Шепа пепел, две сълзи, 7 вечерта, подминахме. Третия час, вътре сме.

забави. Някой викат времето лети, на къде лети, на там, на сам. 5 минути след втория час, в началото сме на третия. 55 минути преди финала, не? Дами и господа, времето лети все по-далеко. Българското предаване на 9 февруари.

сега да ви подскажа нещо, замислете си, ако сложат ваксината в ракията, до неделя цяла България ще е вакцинирана. Няма такива, не искам, не мога. Няма, не искам, не мога. А на здраве. Това, ваксината в ракията е, слагайте. Всичко ще е вакцинирано, батко. Дами и господа, Стоян Захарев за втори път. О, Стиви! Стоянчо, харесвам го много. И това парче пък му е хит от всякъде, защото това е един от първите му сингли от преди повече от 30 години. Всичко или нищо. Живота е така. Или всичко, или нищо. Кантар няма. Среда няма.

0: Всичко или нищо.
1: Стиви!
0: Ако можеш да разбери, оставам всичко или нищо. Ако искаш, остави.
1: О, yes, baby! Да живее България и българската музика. Дами и господа, днес вечер през това предаване. Всеки месец по едно такова предаване. Сел Бег Саунд.

0: Метроном.
1: Е, как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
1: Я, кажи, кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
1: Супер!
2: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
1: Е, браво, там сме.
0: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
1: Е, това е магазин.
3: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
3: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
7: Каниенте.
8: Става горещо.

Орлин Горанов и Кристина Димитрова, толкова с много години сме ги гледали, толкова хубави моменти с тях, с Агент Тенев и човека, който написа тази песен. Човека, който написа тази песен, и пак ще бъде край. И пак, ако си влюбен,

Дами и господа, ако си влюбен, Орлин и Кристина, да живее България. Ако си влюбен, винаги го казвам, ако си влюбен, си загубен. Няма мъж, който е влюбен, пък да не е загубен. Такъв вариант няма, Андрус, идеи са чеши по главата. Няма такъв мъж. Да е влюбен,

Ако си влюбен, бъди до край, ще има отзади на гащите малко изцапано, ама много важно. Много важно, че ще се изцапа отзади. Много важно. Важно е, че след това ще станеш разлюбен. А любовта има срок на годност. Аз си мислех, че няма любовта срок на годност, но има. И това е най-жалкото ми. Най-жалкото ми прозрение, да ви кажа честно. Това е най-голямото разочарование за мен, че любовта има срок на годност. А затова ще ви пусна едно страхотно парче на Орлин. А между другото, ако слушате Орлин Горанов, той до ден днешен с жена си и ще ви каже, че няма такова нещо. Любовта няма срок на годност, но всеки човек и всяка съдба е различна и не се повтаря. Както го казах и в началото на предаването, едни се връщат в вратата, повечето отлитат. Не знам кой раздава порциите живот, но Орлин е велик певец. Нека да го чуем.

0: Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Хайде, кукубе! Уважаеми дами и господа, една скромна китка.
2: Така да... Уважаеми дами и господа, китката на китките е Демек Слави Трифонов, Кукубент и Асорти. Айде сега всички, грабайте микрофоните. Чаша и микрофон. Хем на здраве, хем пейш. Давай газ!

0: Дами и господа, Куку Бент в 7:30 вечерта. С ново настроение. Това е Асорти Кичек. Асорти Кичек. А тук е Велко Канев и кой? Павел Папандов и кой? Пак си ти, как си ти, как си ти?
1: Как си ти?
2: Как си ти?
0: Дами и господа, не ми се прибира в тази квартира!

0: brzoš njamo vreme, brzoš njamo vreme.
1: O, Vasko. Serem počva. Da kada biš?
2: Čaj da čujem.
3: Moja den započva, sutrim 7 točno.
1: Serembe, serembe.
3: Žena
1: mi prigotve kafe.
3: Radosti i griži, treskavo se nižan.
1: Дами и господа, това е вечер на хубавата българска музика. В банката е тази случка. Господине, викаш, внасяйте или ще теглите? Бе, викам, аз ще тегля, ама къде загубих, викам, тоя пистолет. Иначе ще тегля, госпожо. О, Депраскович, реши още нещо. О,

Пиши. Дами и господа, отново Диан Експрес, Митко Щерев, Ели Ангелов, страшна група, уникална, Деп Раско и вече реши още нещо. Почти 8 без 20, само 20 минути до финала на днешното предаване с БГ Музика. С нощи вика, така се напихме, че Пешо продаде централна гара. И аз му викам и на тебе, който пука, че Пешо я продал. Вика, аз се купих, бе. О-хо! Ето го новия собственик на централна гара. Сега един много важен момент. Дайте на мъжа много пари и веднага ще си намери любовница. Обаче дайте много пари на жената, тя пък няма да се ожени въобще. Така че, ало, мъжете!

всъщност без Лили Иванова за къде? Всъщност без Лили Иванова за къде? Няма начин да не така почтеме и не без правила. Лили Иванова, едно велико парче. Андрус! Андрус!

Винаги съм твърдял, че това трябва да бъде един от златните хитове българската музика. Ако не хим, нещо подобно на хим, иначе моя страна, моя България, за мен трябваше да бъде абсолютния хим на България. Дами и господа, големи Емил Димитров.

0: Ако не си помним историята, ако не си помним музикалните звезди, поети, писатели, артисти, значи не помним историята на България. Значи не сме българи просто. Единственият начин да запазим нашата...
1: Метроном.
0: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме.
1: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
0: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Докат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
4: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
5: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
4: и възможност за работа при нашите партньори
5: EVN,
4: електроенергийният системен оператор
5: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
4: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
5: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
4: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
5: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
4: Изберете своето бъдеще днес.
1: Метроном.
6: Калиенте.
1: Става горещо.
7: Ако си дал на гладния дори трошица хляб от своя хляб, ако си дал на скитника

0: се взел от славата на някой друг, дори една частица. Ако се чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от залъка на свой приятел и го забравиш.
1: Дали е трябвало, дали е трябвало, дали е трябвало изобщо, дали е трябвало.
2: Дали е трябвало изобщо да се раждаш, Емил Димитров, голям, много голям. Тая вечер е посветена на българската музика. Благодарение на всички вас, които ми писахте, че искате такава музика и такава вечер поне един път в месеца. Иначе доктора ми каза, вика, яш повече морски дарове. Влязах, видях цените, купих си два пакета морска сол. Ама не е малко, де все пак преди финала, не е малко. Айде, България.

Да, бе, господа, тези, които обичат самотата, са онези, които са платили скъпо за нечия компания. Внимавайте как заплащате, какво правите, как се жертвате, след това ще страдате.

Винаги ще го казвам, да живее България, винаги ще откликвам на вашите молби и желания. Това беше една българска хубава вечер. Да живее България. Пазете се!

каква невеста си била ти, мила мамо? Как светнал младоженческия двор, когато те извели на хармана за първото ти сватбено хоро? Като сърна на горската поляна, внезапно озовала се в кордон и стръпнала. Забравила си, мамо, да сториш на свекървата поклон. Ти и другоселка в кръг от непознати. Но те простили малкият ти грях, мамо. 100 черпанлии, набори на тати, залели всичко с вино и с мах. А ти в хорото, пъргава, че връста, отмере стъпка в свян, навеждаш взор, а плитките ти две змии до кръста, пленили младоженческия двор. Какви коси? Едничка ли девойка, въздишала на моминския прак, да метне като житена ракойка, такви скоси до момъка си драк? В тях е пресен черноземен блясък и златото на утринна заря, среброто на подводен ръчен пясък и бронза сив на хлебната кора. Прелива ли се буйно или плахо? Години, мамо, има от тогас, и три деца с косите ти играха, с тях играх и аз в люлката си. Те милваха лицето ми, когато целуваше ме нежна и добра. Те падаха в безреда, оно и лято, в което оковаха моя брат. Тогава ти завърза ги в чембера, сълзи покриха бледите страни. И дирих аз утеха да намеря, но лесно ли е в такива дни? В такива дни аз, плахото селяче, поисках за гимназия пари, а ти над бедността ни да поплачеш, зад кладенета превечер се скри. На заранта, мамо, прегърбена и жалка, с отрязани коси, с подпухнали очи, прегърна ме и ми каза: мило мое дете, препечелих малко, вземи парите, сине, и учи, учи. Сега са други времена, мамо, друг е простора, пораснах аз, учих, ето ме сега, здрависват ме с любов добрите хора и ненавиждам, мрази ме врага, но пиша аз и искам да съм верен и любовта стиха ми да краси. Ала назад ли аз погледна и се вперя, аз виждам твоите отрязани коси, мамо. Дали стиха ми днес те утешава, мамо, и в песните ми виждаш ли? Кажи от платата за мъката тогава, мамо, която не на теб, но на мен сега тежи, мамо. Едва ли, ала ще успее, мамо. Как няма да успее оня син, пред който като неплатен огромен данък лежат продадените майчини коси?

0: Часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Тате, включи ми гача. Преди завоя, моля те.
1: Клуб Метроном. This is music for your

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Не паркирай на место за трима! Моля те!
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. Ана Йоане.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: те, карай внимателно, моля те.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Слушате Метроном.
1: Любимото радио. Радио. С най-добрата музика. You're my spicy margarita.

0: Fairplay. Време е за спорт.
1: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове.
5: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.